0: 5. juli var det 10 år siden Rjukan Notodden industriarv ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, og da var det jubileum på Rjukan med miniseminar på Rjukanhuset som fortalte om historien, og på torget etterpå så var det pølsefest. Vi traff Bjørn Iversen etter at det hele var over på torget, da var han svært fornøyd. Bjørn Iversen, nå det over. 10 år har gått med verdensarv, og du har vært med på arrangement både på Rjukanhuset og på torget, og puster ut.
1: Ja, dette vel ikke over, Ole Jon. Dette vel bare begynnelsen.
0: Ja, ja. Det over med 10-års markeringen.
1: Det det, og så har vi lansert bok nummer 2 og et nytt Uno-smykke, og vi har hatt pølsefest, og det har jo bare vært helt enormt. Jeg vet ikke når jeg så knakken kom her, satt på det lasteplanet, og vi har pærebrus, og det var liksom god stemning, altså. Nei, det var magisk.
0: Ja.
1: Jeg synes det, altså.
0: Jeg så jo at du fryda deg. Du klarer jo ikke å legge skjul på det.
1: Nei, det liksom min svakhet, da. Jeg en dårlig pokerspiller, men vi har hatt det kjempefint. Og nå slo jo været til sånn på slutten også, så vi kunne vel egentlig ikke ha gjort det noe bedre. Så jeg veldig, veldig fornøyd, og jeg vet ikke hva anslår du. Var vi 1000 stykker her i dag?
0: Ja, jeg telte ikke, men det var nok noe sånt.
1: Ja.
0: Og det var sikkert også en del som var innom, og bare deler av arrangementet. Det var jo et langt arrangement.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Det var det absolutt.
0: Det var ikke alle som ventet på pølse og brus heller.
1: Nei. Men det var jo nesten sånn at pølsekøen gikk jo herifra til.
0: Ja, det var vel tidenes lengste pølsekø på Rjukan, vel? Det må det vel ha vært.
1: Ja. Så her har du brusleverandøren og knakken. Men det var liksom helt fantastisk når de kom rullende sin, og knakken hadde jo pølser rundt, vet du. Nei, det var så gjennomført. Man blir litt rørt, man ser det. Det er rullende kulturarv. I originale kasser, pærebrus.
0: Ja, ikke sant.
1: Synd ikke det TV-olje om. Husker vi at TV?
0: Det var noen videoopptak her nå.
1: Ja, det var det.

0: 5. juli var det 10 år siden Rjukan Notodden industriarv ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Og da var det jubileum på Rjukan med miniseminar på Rjukanhuset som fortalte om historien. Og på torget etterpå så var det pølsefest. Vi traff Bjørn Iversen etter at det hele var over på torget. Da var han svært fornøyd. Bjørn Iversen, nå det over. 10 år har gått med verdensarv, og du har vært med på arrangement både på Rjukanhuset og på torget, og puster ut.
1: Ja, dette er vel ikke over, Ole Jon. Dette er vel bare begynnelsen.
0: Ja, ja. Men det over med 10-årsmarkeringen.
1: Det det, og så har vi lansert bok nummer 2 og et nytt Uno-smykke, og vi har hatt pølsefest, og det har jo bare vært helt enormt. Jeg vet ikke når jeg så knakken kom her, satt på det lasteplanet, og vi har pærebrus, og det var liksom god stevning, altså. Nei, det var magisk.
0: Ja.
1: Jeg synes det, altså.
0: Jeg så jo at du fryda deg. Du klarer jo ikke å legge skjul på det.
1: Nei, det liksom min svakhet, da. Jeg en dårlig pokerspiller, men vi har hatt det kjempefint. Og nå slo jo været til sånn på slutten også, så vi kunne vel egentlig ikke ha gjort det noe bedre. Så jeg veldig, veldig fornøyd, og jeg vet ikke hva anslår du. Var vi 1000 stykker her i dag?
0: Ja, jeg telte ikke, men det var nok noe sånt.
1: Ja.
0: Og det var sikkert også en del som var innom og bare deler av arrangementet. Det var jo et langt arrangement.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Det var det også.
0: Det var ikke alle som ventet på pølse og brus heller.
1: Nei. Men det var jo nesten sånn at pølsekøen gikk jo herifra til.
0: Ja, det var vel tidenes lengste pølsekø på Rjukan, vel? Det må det vel ha vært.
1: Ja. Der har du brusleverandøren og knakken. Men det var liksom helt fantastisk når de kom rullende inn, og knakken hadde jo pølser rundt, vet du. Nei, det var så gjennomført. Man blir litt rørt, man ser det. Det er rullende kulturarv. I originale kasser, pærebrus.
0: Ja, ikke sant.
1: Synd ikke det TV-olion. Husker vi at TV?
0: Det var noen videoopptak her nå.
1: Ja, det var det.

0: 5. juli var det 10 år siden Rjukan Notodden industriarv ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Og da var det jubileum på Rjukan med miniseminar på Rjukanhuset som fortalte om historien. Og på torget etterpå så var det pølsefest. Vi traff Bjørn Iversen etter at det hele var over på torget. Da var han svært fornøyd. Bjørn Iversen, nå det over. 10 år har gått med verdensarv, og du har vært med på arrangement både på Rjukanhuset og på torget, og puster ut.
1: Ja, dette vel ikke over, Ole Jon. Dette vel bare begynnelsen.
0: Ja, ja. Men det over med 10-års markeringen.
1: Det det, og så har vi lansert bok nummer 2 og et nytt Uno-smykke, og vi har hatt pølsefest, og det har jo bare vært helt enormt. Jeg vet ikke når jeg så knakken kom her, satt på det lasteplanet, og vi har pærebrus, og det var liksom god stevning, altså. Nei, det var magisk.
0: Ja.
1: Jeg synes det, altså.
0: Jeg så jo at du fryda deg. Du klarer jo ikke å legge skjul på det.
1: Nei, det liksom min svakhet, da. Jeg en dårlig pokerspiller, men vi har hatt det kjempefint. Og nå slo jo været til sånn på slutten også, så vi kunne vel egentlig ikke ha gjort det noe bedre. Så jeg veldig, veldig fornøyd, og jeg vet ikke hva anslår du. Var vi 1000 stykker her i dag?
0: Ja, jeg telte ikke, men det var nok noe sånt.
1: Ja.
0: Og det var sikkert også en del som var innom, og bare deler av arrangementet. Det var jo et langt arrangement.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Det var det absolutt.
0: Det var ikke alle som ventet på pølse og brus heller.
1: Nei. Men det var jo nesten sånn at pølsekøen gikk jo herifra til.
0: Ja, det var vel tidenes lengste pølsekø på Rjukan, vel? Det må det vel ha vært.
1: Ja. Der har du brusleverandøren og knakken. Men det var liksom helt fantastisk når de kom rullende sin, og knakken hadde jo pølser rundt, vet du. Nei, det var så gjennomført. Man blir litt rørt, man ser det. En rullende kulturarv. I originale kasser, pærebrus.
0: Ja, ikke sant.
1: Synes ikke det TV-olje om? Husker vi at TV?
0: Det var noen videoopptak her nå.
1: Ja, det var det.

0: 5. juli var det 10 år siden Rjukan Notodden industriarv ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Og da var det jubileum på Rjukan med miniseminar på Rjukanhuset som fortalte om historien. Og på torget etterpå så var det pølsefest. Vi traff Bjørn Iversen etter at det hele var over på torget. Da var han svært fornøyd. Bjørn Iversen, nå det over. 10 år har gått med verdensarv, og du har vært med på arrangement både på Rjukanhuset og på torget, og puster ut.
1: Ja, dette vel ikke over, Ole Jon. Dette vel bare begynnelsen.
0: Ja, ja. Men det over med 10-års markeringen.
1: Det det, og så har vi lansert bok nummer 2 og et nytt Uno-smykke, og vi har hatt pølsefest, og det har jo bare vært helt enormt. Jeg vet ikke om jeg så knakken kom her, satt på det lasteplanet, og vi har pærebrus, og det var liksom god stemning, altså. Nei, det var magisk.
0: Ja.
1: Jeg synes det, altså.
0: Jeg så jo at du fryda deg. Du klarer jo ikke å legge skjul på det.
1: Nei, det liksom min svakhet, da. Jeg en dårlig pokerspiller, men vi har hatt det kjempefint. Og nå slo jo været til sånn på slutten også, så vi kunne vel egentlig ikke ha gjort det noe bedre. Så jeg veldig, veldig fornøyd, og jeg vet ikke hva anslår du. Var vi 1000 stykker her i dag?
0: Ja, jeg telte ikke, men det var nok noe sånt.
1: Ja.
0: Og det var sikkert også en del som var innom, og bare deler av arrangementet. Det var jo et langt arrangement.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Det var det også.
0: Det var ikke alle som ventet på pølse og brus heller.
1: Nei. Men det var jo nesten sånn at pølsekøen gikk jo herifra til
0: den gamle knakken. Ja, det var vel tidenes lengste pølsekø på Rjukan, vel? Det må det vel ha vært.
1: Ja. Der har du brusleverandøren og knakken. Men det var liksom helt fantastisk når de kom rullende sin, og knakken hadde jo pølser rundt, vet du. Og nei, det var så gjennomført. Man blir litt rørt når man ser det. Det rullende kulturarv. I originale kasser, pærebrus.
0: Ja, ikke sant.
1: Synd ikke det TV-olion. Hvor skulle det være TV?
0: Det var noen videoopptak her nå.
1: Ja, det var det.
2: I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: 5. juli var det 10 år siden Rjukan Notodden industriarv ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, og da var det jubileum på Rjukan med miniseminar på Rjukanhuset som fortalte om historien, og på torget etterpå så var det pølsefest. Vi traff Bjørn Iversen etter at det hele var over på torget, da var han svært fornøyd. Bjørn Iversen, nå det over. 10 år har gått med verdensarv, og du har vært med på arrangement både på Rjukanhuset og på torget, og puster ut.
1: Ja, dette vel ikke over, Ole Jon. Dette vel bare begynnelsen.
0: Ja, ja. Men det over med 10-årsmarkeringen.
1: Det det, og så har vi lansert bok nummer 2 og et nytt Uno-smykke, og vi har hatt pølsefest, og det har jo bare vært helt enormt. Jeg vet ikke når jeg så knakken kom her, satt på det lasteplanet, og vi har pærebrus, og det var liksom god stemning, altså. Nei, det var magisk.
0: Ja.
1: Jeg synes det, altså.
0: Jeg så jo at du fryda deg. Du klarer jo ikke å legge skjul på det.
1: Nei, det liksom min svakhet, da. Jeg en dårlig pokerspiller, men vi har hatt det kjempefint. Og nå slo jo været til sånn på slutten også, så vi kunne vel egentlig ikke ha gjort det noe bedre. Så jeg veldig, veldig fornøyd, og jeg vet ikke hva anslår du. Var vi 1000 stykker her i dag?
0: Ja, jeg telte ikke, Nei. Men det var nok noe sånt.
1: Ja.
0: Og det var sikkert også en del som var innom og bare deler av arrangementet. Det var jo et langt arrangement.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Det var det også.
0: Det var ikke alle som ventet på pølse og brus heller.
1: Nei. Men det var jo nesten sånn at pølsekøen gikk jo herifra til
0: den gamle knakken. Ja, det var vel tidenes lengste pølsekø på Rjukan, vel? Det må det vel ha vært.
1: Ja. Der har du brusleverandøren og knakken. Men det var liksom helt fantastisk når de kom rullende inn, og knakken hadde jo pølser rundt, vet du. Og nei, det var så gjennomført. Man blir litt rørt, man ja, ser det. Ja, det er rullende kulturarv. I originale kasser, pærebrus.
0: Ja, ikke sant.
1: Synd ikke det TV-olje om. Skulle ha TV.
0: Det var noen videoopptak her nå.
1: Ja, det var det.

0: På turistkontoret kan du få et nytt kart som viser signifikante objekter i verdensarven, der du kan gå imellom dem. Her skal du få høre mer om det med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og turistkontorets Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale og for den saks skyld, som kommer innom og vil oppleve verdensarven. I sentrum så har vi heller ingen produkt på verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Mm. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på. Eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk?
1: Ja. Brosjyra gjenspeiler det som skiltene har da, som er norsk, engelsk og tysk.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
3: Ja, altså derfor den offisielle fargen som, eller altså profilmanualen til
1: Rjukan Notodden Industriarv.
3: I kombinasjon med de offisielle kartmerkingen som kommunen har da, der Company Town er markert med en blå farge, industrien er markert med en grønn, transport med en gul, og kraftproduksjon med lilla.
2: Ja. Og så er det en QR-kode her. Nå skal jeg teste den rett og slett med en gang, om den funker. For det er en QR-kode på forsiden her. Da kommer du inn på et bykart med alle disse her. Ja, det er bare å begynne å gå da.
3: Det er det.
2: Ja.
3: Så hvis du ikke skulle ha tilgang på den brosjyra, altså den her kan du få på her på Visit Rjukan på turistkontoret, men hvis du da ikke har tilgang på den, så kan du jo bare bruke mobiltelefonen.
2: Ja, du kan gå på Visit Rjukans nettside og finne QR-koden.
1: Ja, det kan du absolutt.